0: Radio Gold.
1: Babuli.
0: Manish.
1: Kapasi. Motho ka botsa la mo la ke ka seko.
0: O tswa jalo.
1: Ke se ba ba la ga ke ka mo la ka lteng.
0: O bete ga o simane. Ara ke tla ke khale ha monna. Enwa ki itu atsa ma monna tele uwa.

a hona ke sentse ke ge ho fitletse re kopana ape ape letsatsing la mantaha huri ma yena radio empa ke se ke fetutse jwalo nako e se le hore nyane ya boraro ka meso ho isa ho renya botshelela a ile mantaha ho isa la bohlano bekeng ke tsama monnate ka lenano le bitsitsweng a fela selemela a ile lenano le tshwanang a le lona le re fata makwatsi beke e tlanga moqevela a mokana modimo yana ntse a ratile gobane gona ge ka rera empa o teng mophethagatsi mme pele ke tswa kwano ke tle ke etse boipiletso pele nka ka tswa mona ke tle ke etse boipiletso boipiletso boo ke bo etsang a ke gore ke hlasetswe ke sega diabolosi ke hlasetswe ke sega diabolosi ka bana ba hae kapa ka ngwana wa hae ke bua jwalo ka mane marangrang ke bua jwalo ka Facebook a ehlile e dubakane Facebook yaka ehlile e dubakane ka baka la ngwana eo wa sega diabolosi mme ga o ka bona ditaba tse kang a se taba tsaka ke kopa o bo sonletsetsa o mpotse o tlo se kebe wa ntshwara ka pelo e re ke phete gape ke hlasetswe ke sega diabolosi ka ngwana wa gae Facebook mane jwale tsatsing lena e ne le gana mpolelela gore o nkile sotlhe saka e ka ba ke Facebook e ka ba ke diakhaonte tsa bo dimpesa e ka ba ke diakhaonte tsa eng kapa eng letsane tsa bankeng o mpoleletse ke eno wa mona e tlile o mpoleletse ga utlwa ke ntse ke tsamaya ke gogophana jena ga ke ntse ke etsa lenaneo mona ke o bane a ntse a mpolelela ga e tlile ke dinkile kao fela ntho tseno tsa gago tseno mme ga ke sheba ke a bona gore ehlile o se ana le taolo godimo ya tsona mme ga o ka bona e kakaka go na le go e kanga go na le phoso sekebe wa tswafa gore o ntetsetse no mo go nyaka re tsebe go otlolola ditaba mme ga e ka ba go tla ba le mo o nang le phoso ke sentse ke kopa ke tle ke inelwe matsogo metsing ka akhaonti eno yaka eno ka akhaonti eno yaka eno gobane o tlo a bua ntho e kana o tlo a bua ntho e tenya e kana e tla ga o le tjena e be le gore bana ba tjena wa bona bana ba tjena ga ba fitlha lapeng mane ga bana fitlha ga monate ga bana fitlha ga monate mme ke ne ke re ke tlenne ke itlhalose mme ka o tshwa jalo lebitso la ka ke Thapelo lebitso la ka ke Thapelo mme ke tiile ke tshepile Morena Modimo ke ena setshireletso saka ke ena khobosiane yaka ke ena Alpha le Omega qalo le qetello le hanka tsamaya gohlong ya mogiti wa lefu nke ke ka tshoha bobele ha bo le bo hobane o na le nna ka o tshwabalo ke tsile ke tsamaile love peace and happiness adios bye bye.